Rada Rajić je rođena 2. oktobra u Seni kod Kučeva. Diplomirala je srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom završila master studije iz oblasti migracija na Univerzitetu u Veneciji. Od 90. godina živi u Italiji, gde je izgradila bogatu i slojevitu karijeru, radila je kao jezičko-kulturni posrednik, predavala italijanski i srpski jezik u školama, prevodila za državne i međunarodne institucije, a od 2000. godine aktivno radi na pitanjima integracije srpskih državljana u Italiji. Novinarsku karijeru započela je kao dopisnik Ekspres politike, zatim časopisa Cittadini, Dapper Tutto, činim, nadam se da sam rekla dobro, a od 2017. godine je dopisnik Lista Vesti iz Frankfurta, saradnik je također RTS-ovog programa za dijasporu i magazina Voices of Peace iz San Marina. Aktivno učestvuje u kulturnom životu Italije, švajcarske i srpske dijaspore, organizuje konferencije o srpskoj kulturi, promoviše učenje srpskog jezika među decom migranata i često je član žirija na međunarodnim književnim konkursima. Član je Udruženja novinara Srbije, Udruženja književnika Srbije, međunarodnih novinarskih organizacija, Akademije Lettere Castella i ambasador mira Univerzalne federacije za mir. Autorka je 24 dvojezične zbirke poezije, dve knjige tekstova i brojnih radova u antologijama širom sveta, a njena poezija je prevedena čak i na hindi i pandžabi. Pored brojnih nagrada koje je tokom godina dobila za svoj rad, Rada je nedavno postala dobitnik dva nova prestižna priznanja. Prvo priznanje dodeljeno joj je na međunarodnoj manifestaciji strofe Povezale meridijane, događaj koji okuplja pesnike iz različitih zemalja sa ciljem da se kroz poeziju povežu kulture, jezici i iskustva. Rada je nagrađena za svoj izuzetan doprinos u poeziji koja prevazilazi granice i spaja ljude širom sveta. Drugo priznanje dobila je u okviru projekta Domovinu čuvaju i stihovi ispisani u tuđini, koja ističe stvaraoce iz dijaspore čiji rad čuva jezik, identitet i kulturno pamćenje srpskog naroda u inostranstvu. Rada je prepoznata kao jedan od najvažnijih glasova srpske dijaspore. Pored nagrada, Rada je u fokusu javnosti i zbog svoje nove knjige, predstavljene u Padovi, pardon, dvojezičnog dela koje spaja jezike, sudbine i prijateljstva i koje je već prepoznato kao most između kultura. O svemu tome večeras razgovaramo sa našom Radom Rajić odmah nakon muzičke pauze.